Di antaranya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ketika beliau berbicara tentang khasa'is yaumil jum'ah, kekhususan-kekhususan hari Jum'at. Beliau sebutkan bentuk yang ke-25 dari kekhususan-kekhususan di hari Jum'at, yaitu kata beliau rahimahullah Al-Imam Al-Qayyim, Al-Khamisah wal-Ishrun, yang ke-25, Anna lis-sadaqa fihi maziyatan alaiha fi sa'iril ayyam, was-sadaqatu fihi bin nisbah ila sa'iri ayyamil usbu' kas-sadaqati fi syahri Ramadan bin nisbah ila sa'iri syuhur. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, sedekah, sesungguhnya sedekah di hari Jumat itu memiliki keutamaan untuk bersedekah di hari tersebut dibandingkan hari-hari yang lainnya. Sedekah di hari Jumat bila dibandingkan dengan sedekah di hari-hari biasa yang lainnya, itu bagaikan sedekah di bulan Ramadan apabila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka di sini secara jelas Al-Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad ini menyebutkan tentang kekhususan hari Jumat, bagaimana beliau menyebutkan bahwa sedekah di hari Jumat ini memang lebih utama. Jadi ini di antara kekhususan hari Jumat kata beliau. Permisalannya seperti permisalan sedekah di bulan Ramadan. Kemudian beliau lanjutkan. Wa syahadtu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qadasallahu ruhah idza kharaja ila al-jum'ati ya'khudhu ma wajada fil bait min khubzin aw ghairihi fa yatasaddaq bihi fi tariqihi sirran. Kata beliau rahimahullah, dan aku menyaksikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu apabila beliau di hari Jumat pergi untuk melaksanakan ibadah Jumat, maka beliau mengambil apa yang beliau dapati di rumahnya, entah itu roti ataupun yang lainnya. Kemudian beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bersedekah dengan apa yang beliau ambil dari rumahnya tersebut di jalan secara sir, secara tersembunyi. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ternyata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat tentang keutamaan sedekah di hari Jumat, yang ini menunjukkan kekhususan bolehnya untuk kemudian bersedekah mengkhususkan di hari Jumat, bersedekah karena hari Jumat seperti itu. Begitu pula apa yang disebutkan oleh Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam akun media sosial beliau, di antaranya Telegram, beliau beri judul sebuah artikel, yaitu As-Sadaqah Yaumal Jum'ati A'zam Min Sa'iril Ayyam. Bersedekah di hari Jumat ini lebih agung, lebih utama dibandingkan di hari-hari yang lainnya. Kemudian beliau membawakan sebuah asar dari Ka'ab Al-Ahbar, di mana Ka'ab Al-Ahbar rahimahullah menyampaikan atau berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan, walam tatlu'i syamsu walam taghrub min yaumin a'zama min yaumil jumu'ah wassadaqatu fihi a'zamu min sa'iril ayyam. Tidaklah matahari terbit dan terbenam dari sebuah hari yang lebih utama, yang lebih agung dibandingkan hari Jumat. Dan sedekah di hari Jumat itu lebih agung, lebih utama dibandingkan hari-hari yang lain. Kemudian, kisah ini kan ternyata juga artinya disampaikan atau diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian mengomentari perbincangan atau percakapan yang terjadi antara Ka'ab al-Ahbar dengan